asem yie kasa kasa ni bua oka ediba kutimu dem ka woni wo yire na kwa woni se ya bia mo kontokona bi eja aware no mbe wi asatra tire mi ka cho